0: ọgbụgbụ ya. Ọ bụrụ na ọgbụgbụ a ga-akwụ akwa maọbụ na nke a ga-agba agba, baba vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nyabụ ihe anya. Baba vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nyabụ ọgbụgbụ maọbụ nene nyabụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọkụ n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe, maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche ọnwa ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ, ịnọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị, ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụọ ya naanị, ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nyabụ ụkwụ dịzị ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ, maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ na ịnyụpụta nyabụ mamịrị na afịa gị ahụ, ọ maka ihe ndị a ka baba vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba maọbụ na a ga-akwa nyabụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụrụ ya nochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị, maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ, maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime nyabụ akwara, maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ romatizim, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta baba vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu, stand number 3.
0: Akara ekwentị ya bụ 070-393-45649. Baba Vein, Kemesian.
2: Ndewo gị onye ọma na-ege ntị, eji m ohere a nabata gị n'oge ihe mmemme maka nkọwa ahụike.
3: Aha m bụ Prince Abiodun, onye eji Manpass Man Odogwu ka Odogwu wee mara. Ana m esonye n'emume ngosi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aga n'iru n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout n'Enugwu a. Ọdụ m bụ Stand 6.
2: Akara ekwentị m bụ 070-382-61850. N'ihe mmemme nkọwa ahụike nke taa, anyị ga-akpa maka nje na-ebute ọrịa dịka Staphylococcus, Candidiasis, Syphilis. Nje ndị a bụ ọrịa na-efe efe nwoke nwere ike ibute site n'ahụ nwaanyị. Nwaanyị nwekwara ike site n'ahụ nwoke bute ya ma ọ bụ na ha mekọọ, ma ọ bụ site n'ịga mposi n'ebe a nara edebe ọcha. Nje ọrịa ndị a na-apụta ihe n'ụdị ihe na-aga mmadụ ije n'ime ahụ, ọkụ na-akụkasị mmadụ n'ahụ, ime ahụ ikpo ọkụ, afọ ime mkpọtụ na afọ mgbu, ajọ isi na-esipụta n'ime ọnụ maọbụ ahụ mmadụ, ihe dị ka etito na-etokasị n'ebe mmadụ ji bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ị na-agba nje enyu mamịrị oge niile, ị na-eri arụ ụfụ mgbe mmadụ na-anyụ mamịrị, ihe na-acha ọcha esi n'ime ahụ na-apụta, ajọ mgbu n'ukwu na n'azụ. Ị chọọ ịnwetakwa ozi maka ihe ndị a,
3: ọdụ m bụ Stand 6.
2: Akara ekwentị m bụ 070-382-61850. Ọ bụrụ na agwọghị ọrịa ndị a nke ọma n'ahụ nwaanyị, o nwere ike imetụta ma ghasa usoro nchekwa ime ahụ ya, nke na nsọ nwaanyị ga na-agba mgbe na-etu sọrọ ya, ọ na-enwe mgbu n'ebe dị iche iche n'oge nsọ ya, nsọ nwaanyị na-apụta ọ na-eji oji, ihe dị ka okwute a na-agagharị n'ime ahụ mmadụ, ọ bịa ọsụchie akwara akwa nwaanyị ga-esi nabata ihe na-akpụ nwa, onye ahụ nwekwara ike ọ gaghị atụnwu ime. Abịa n'ụmụ nwoke, o nwere ike imetụta etu ha si atụba nwaanyị ime. Nwoke a na-anọ ka osisi apịrị apị, ọ gaghị na-enwe agụụ idina nwaanyị maọbụ metụ ya ahụ. Ibu nwoke n'anya ma ihe iji bụrụ nwoke gbara agba, ọ kwesịrị nwoke teta ụra n'ụtụtụ ihe o ji bụrụ nwoke akwụtị ọfụma. Apụkwala nwoke na-abụ ọrịgoro nwaanyị elu ọbọ mkpụrụ mmiri ozigbo, ọrịgoro nwaanyị elu ọbọ ozigbo. Nwaanyị, ngwa ngwa soro di gị bilie ije. O nwere ndị ọ na-abụ ha ṅụchaa ọgwụ elu, ṅụchaa ọgwụ ana ihe n'ebe aka n'ebe. Ị bịarute na nke m, aga m enye gị ihe ga-echekwa ime ahụ gị n'aka ọrịa. Ọ ga-eme ka ọgwụ ọbụla ị ṅụrụ rụọ ọrụ iji maka ya ṅụọ ya ọfụma. Maka ịnwetakwa ozi, kpọtụrụ ọkachamara
3: Manpass Man,
2: nwoke Yoruba lụrụ nwaanyị onye Igbo.
3: Ana m esonye n'emume ngosi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aga n'iru n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout n'Enugwu a. Ọdụ m bụ Stand 6.
2: Akara ekwentị m bụ 070